0: tang e mko tang e kang e mkong kasing ambe ni daba mang khaji te ambe ni ari chwa ni tang ga cha ni ya ku de ni daba me chi ba ni kha de ni a daba me su ku u ta ku u ta ku le la ta ku ke yu ka ta ku ke yu ka de ambe ni to ne chu de jing hai fo gui e bu na de ga daba jing hai to na daba ka to dan ko ka ga daba ba ma ka daba ba e bu na ngisimwe ngabi daba tang ni mo kha daba ta wa mo kha ngai ma tang ni to no ka u to na ngai ba ta ka to no ka ya ya ani itaka muda watenu watras wasusu takani amanda wa amanda ngakata ah kanu ma uma kwa ntamida dukachi hachi ma kulta ok kanda kuta kanchi hee una kena duwata ga saa chuma duwata kini kwa singa wata dama tabatang tanika kama okwa hata kuna ngay sadano kanga bisa tatachi tukwa tanga Ask, enjoy, ya kuleme ya wa juga ngaka kwa yutalisen juga wa yutalisen juga juga de treta kwa ngi juga magate ambe usinda ka koga ta kula ta kene nyun talisen juga kwa ngu juga tsanga ku magi mule kandwa heyo na kana sin tuden go gang ta kai damga u ta kai damga u uchada nju makane tuita uchada nyu atwa nei u kama mule kandwa ngi mule yo yi chua shi tuo ji dong da ji tuo chua ge dan ji chua ge ji tuo chua ge dan ji chua ge yi ta ta jin de xin ai ge ku li ma xin ai a dai guan kong wo ta ge kong ai ku ge ga wa ku ga ku ge nga he wa ai nui ga he ku ge ngabi ga ai ta ga ga ge a nga he a chu tang a ka chu ne tai tang a ga wa Titwaga, having a good time. Don't know what to do that. Tapanga chipang. 你都是能在家，听个空白的，一进到一我这团结了，心头一股股期待心给做了干的活，你哪里出个个？嗯，心嘛都多多话，哎，我一毛啊，这团结更一个，嗯，哎，我那是俺考虑通的，跨步步坑，跨步步坑的，搞搞哪个人生的啥？一个，哎，我那个跟的人家怎么是跨跟的人家？
1: 哎，我们去弄点钱，钱花，还给他给妈。应该嘛，装都没我管。哎，一到我身上，该多了的，你看，管中的没我，就困难很多。还没个什么，差的坑坑的，啊，差的怎么推的？啊，应该管是对的，差的应该管，怎么我是对的，差的应该管，怎么我是？你不得差？
0: 哎，你这是阿汤，你不是讲那个讲那个啊？这个人对这个叫伊多重？这个嗯，你们哪会得可能那个？这个啊，重多做伊做，但就做开这个，我啊做开这个那个给动快一点，这家用给做伊，我某一个家就某一个就打理起那个家就尽快快乐脱，对啊。 你有个他妈哪话的？阿华伊，我一个个，啊，亚达利，亚达利，亚达利的，亚达利的个啊，他刚刚刚讲，所以我们这代我们还没穷，推的那个，穷的，也穷，他个那个，也老的那穷，这代没，也没大个，的，看你个穷的，哎，性格大个嘛啊，个个，个个，应得，他一样，穷的，他，干哪？
1: 嗯，这个的，我啊，这个的，我搞的，搞这个，这个的，搞那个，通看的，也是个现在，我做的，还有通的，像广东的，干啥干，他都那么多能，嗯，是广东的。还有那个什么，他们那个是国产的，怎么个？他那个他老，他那他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，他老，
0: ngqot uwasi ikakwa sike gagate ka he tem kuma khwa ke bige khwa ke dan si ne ke de wish sin de sin ke ti ba wish se yi wish ke da ka ku ngi ka tuwa ke ka ku ngi ka tuwa wish ka tu na da ne ya kama de se ka yi wish da mi
2: Shilai.
0: Tu suai kosuita, so. Oge gete gete game nga ne polongo da nga ne nga nga chite nga ga sinda sinda ne tumbi ne yi tumbi wuse kagaya da nga da hoba bo bo bo te e. An ge nga ne. Tong tong tong tong. E. Sintu ni da du da sanko. Yanto ge gete gete gete gete gete gete gete gete Ngulu da gasin da chota ngun jam da ga ga chwa jam da ga jam Ame ngun ngun da kan u da we khage da kan ga du ga chi da ga chwa ga kan ngun basu he bas na khong khong ngabi tu ni ngakhan du da kan ngabi da kan le ya ketwe ge a to ka I mean, doggy, cocumga, win. Nelligate, said the guy, get cut, ambi. I've been nintita, cut, and nintita, cut, and nintita, cut, and nintita, cut, ambi. You mean the gagun, the gagman. Give Mokuma to ombi. Then the fighting, the high, Murray, dambi, he covered. And the Kulakasaka. So I got a collie. Hey, Sigay, collie. Hey, Sigaga, one by moon. Dekha ke wa khung wegen kai dekha ke kula ke kundan dekha ga tuema na ti simu age jangau